arrivă da sub, ținând se acord cu crunul tișa. Agende ca doată în țără furtini, maronne come putră sa cu mare vinghe. Lui, oh, levă da nan, stanotta ce rumută senza male van. Cocos de magnate că da fat